0: Lula dewa tang semla ganang shuna deshi yin deshi topar de na detang la zengge
1: detang guna se shue ji bang lang ma no xi ge se shue ji lang dur ma xi na nga chui lin qin xuan tang
2: sheng nan ba zuo Tata chie chie sien jiba na, Bejong lungchen nyingche lekong kongke lungchen cha Dietong langtien xipa lechen teri. Xiang la liye xie sien ne, ma tenia nga zo lingchen sien ru.